kaabo pada lotuju oja. Eto ba mi to le ngbo lati le se la gilu FM 96.7 oke gajuke. Ne ka ko gbugbo e kuro lona ke le gbadun eto yi daada ni. Se mo pomo loja ni wa ataja.